Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

glem for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent. Ri på vindens brede rygg, dit ørn og ravner bor.

dem for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent. Ri på vindens brede rygg, dit ørn og ravner bor.

tangoføring. Jeg får vel nøyne med en tangoføring. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden du var her sist, baby. Snart er det natt, men drømmen min er pakket sekken og dratt. Tango for en, det får vel nøyne, men en tango for en.

minutter før du reiste deg og gikk. For med ett så var du borte, for et kast i livets spenn. Men jeg sendte fire hjerter og

reisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.

Husker du Donny Osmond fra dine unge dager? Vi var jo mange som en gang i tida var forlipt i han. Og her sang han altså for oss The 12th of Never. Og før det så var det Lars Klevstrand med den fine visa med titlen Vinterhuset. Og nå skal du få ei folkevis.

Luftforsvarets distriktsmusikkorps Østlandet med Unter dem Gardenstern, eller under gardestjernen. Og gardestjernen refererer visstnok til den røde stjerna som var på hjelmene til den preussiske garden. Denne innspillingen var ikke så lett å finne i NRKs hjemmer, men mine dyktige kolleger i arkivet, de klarte det til slutt.

0: som en slags reaktion på vad jag så utveckla sig I löpet av 90-talet. Alltså och det har nog lite med ålder att göra också, ikk sant? Att jag var blivit 40 år, närmare mig 40 år och hade etablerat ett par hem, när jag upptagit att för det första så började det att bli väldigt mycket pengar I Norge.
1: Mm.
0: Og jeg begynte å legge merke til at disse pengene ble investert I opppussing og flytting og ny opppussing. Og særlig I Oslo det jo sånn, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: I Oslo gjør jo ikke folk annet enn å flytte og pusse opp.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg begynte å tenke, hva faen det de ute etter? Hva målet med dette?
1: Mm.
0: Så skrev jeg en roman om det da.
1: Og hva,
0: ombord og stoler.
1: Ja, hva tror du, hvilket behov tror du skal dekkes?
0: Nei, det er jo en del av status selvfølgelig, altså det å ha et hjem som tåler sammenligning med hjemmet til de nærmeste vennene, og som samtidig slik at du kan, fordi at det skal jo flyttes hele tiden,
1: mm-hmm.
0: at samtidig må hjemmet være sånn at det tar seg godt ut I boligannonser og sånn, mm-hmm. da blir du veldig likt overalt da.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg begynte å tenke ut en skikkelse, en hovedperson til en bok som var den som kunne levere disse varene, som kunne dette til fingerspissene, ikke sant? Og som I tillegg er noe av en ond interiør, designer, altså ond på den måten at han nekter deg å henge opp bildet av bestemor, ikke sant? Fordi det bryter med stilen.
1: Ja. Men er det en sult der også? Fordi jeg vet jo at du driver og bak sånn surdeisbrød for tiden, så det en sånn du, har det vært en sånn, jeg skriver om det, kan påpeke trendene, men jeg klarer ikke å la være å ikke omfavne det også?
0: Ja, jeg vet ikke hvor trendy det med surdeigsbrød egentlig. Det har vel vært, det vel en år siden det var. Men det handler jo om at der oppe hvor jeg bor så finnes det jo ordentlig brød. Så jeg fant ut, shit, la oss gjøre det selv. Så nå baker jeg på en surdeig som har blitt et år gammel og sånne ting. Og baker et par ganger I uka og synes det helt passelig hobby.
1: Du debuterte I 91 med en bok som heter Nisser og dverge.
0: Ja.
1: Et satirisk kulturleksikon. Var det vel?
0: Sammen med Herman Willis og Hans Olav Tyvå.
1: Ja. Hva, tenkte du fra den gang at ok, nå det forfatter jeg skal være?
0: Ja, det var jo ikke...
1: Så kom gjeld av romanen din året
0: ja, etter? Ja, jeg begynte på den rett... den høsten som vi ga ut den der Nisser og dverge, som var liksom tøysebok
1: mm-hmm.
0: Men egentlig, ideen var jo egentlig å ta opp hansken etter en bok fra 50-tallet, som vi alle var veldig glad I, den bakvente familieboka, med Odd Eidem, André Bjerke og Carl Keilau.
1: Ok, det kjenner jeg ikke til. Bare
0: jo, den er fantastisk morsom, og mer vellykka enn vår bok ble, tror jeg nok jeg nødt til å si, etter så mange år, men det var ideen I hvert fall. Men da den kom ut, var jeg allerede I gang med min første roman.
1: Ja. Hvordan det å debutere med roman?
0: Ja, det den gangen var det I hvert fall temmelig big deal.
1: Ja. Du
0: fikk masse oppmerksomhet, altså det, jeg ble anmeldt, intervjuet og omtalt for den boka I mediene en 40-50 ganger, tror jeg.
1: Hva gjør det med ego?
0: Ja, nei, det jo ikke bra, selvfølgelig.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, allerede så er du litt... oppskrudd fordi at alle I den litterære verden betrakter det som veldig stort da.
1: Ja.
0: Jeg har en datter som skal gi ut sin debutroman på oktober til neste vår, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: Så, men de får jo ikke den oppmerksomheten lenger.
1: Nei.
0: Jeg mener, jeg har truffet forfattere som har gitt ut 3 bøker uten å ha fått den eneste anmeldelse. Og det må jo være, det tror jeg ikke jeg hadde klart. Den stillheten tror jeg ikke jeg hadde klart.
1: Fordi?
0: Nei, jeg vant til at det blir litt bråk og reaktivt.

måtte absolutt an å danse disco til denne. Og så er det en låt med et fint budskap. Jeg blir for alltid glad av å høre Ain't No Stopping Us Now med McFadden og Whitehead. Og så kjenner jeg på min egen kropp at det nærmer seg en slow låt. Og så, da knytter vi det opp mot en hilsen her. En ønskelåt også. Stort takk til deg, Ove, for ditt meget gode musikkprogram, skriver Finn Morten. Og så har han et forslag til en klinelåt her, ja. Og det er After the Love Has Gone med Earth, Wind and Fire heter jeg selvfølgelig. Og så har Finn Morten, ja, han kom her med en litt sånn snedig utfordring, for han skriver at hvis jeg var rik, så ville jeg utlove en dusør på 1000 kroner til alle som uten å nøle kan synge med helt feilfritt på denne utsøkte sangen. Bare prøv selv, skriver altså Finn Morten her. Du Finn Morten, jeg tar jo gjerne mot denne utfordringen, men da slår jeg av like godt mikrofonen her. Og så overlatte jeg heller mikrofonen til vokalisten Earth, Wind & Fire. Jeg tror det er absolutt det tryggeste.

Sigmund Deli med gamlelandsvenner og glade vefsningene. Vi kan jo spille en med vefsningene også. Først vas brura.

Sønderskov da, og en lappad vals fra denne plata som heter Jularbo Polka, og det jo en Jularbo-låt det her. Den neste låten på lista di, Gudmund, det en som Ragnar Sundqvist har komponert da. Livet I Granhede

Livet i Granhede og Mette Sønderskov. Den sisten du har ønsket, Gudmund, det jo en polka. Den på den her jularboplata til Mette Sønderskov. Det var den som en Ole Jonny har komponert i sin tid. Lykkeliga Henriks polka.

Spennende heter da Engdahl, så I kveld skal allting hende på en lørdagskveld. Ja, det kan jo gå til en idé. I hvert fall så skal vi til 1994 nå, og Trond Eriks, finn deg en engel.

en av de mest populære låtene med skåningarna, denne som heter Carpe Diem. Du er loftdokker Mr. Ray, og jeg savner deg snuske I kveld. Det skal vi holde. Jeg skal ganske straks finne frem din, men jeg tror vi skal ta et par låter til før det, blant annet, ja, vi kan jo starte med Furulunds da.

0: Jeg savner deg, snuskesangen Mr. Ray. Det mange som ønsker den her, som ja, jeg spilte den akkurat nå.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte.

du en sjanse til, og en Steinar Engelbrektsson. Jeg har gjort klar kveldens tre ønskelåter, det skal jeg komme tilbake til etter Lasse Stefans Dansa natten lang.

er større enn du tror, kontrast. Jeg har lyst til å dra frem en plate i kveld som kom i 1997 som heter Engel, med et band som heter Danset.